kova modell. Kuman tepeti grilla ma vetenera kussi. E stop dindagas, no ciuru kutas kutsu, e trovo milli skutsu, vi scendo.